0: musiikkia, joka yllättää.
1: It's true, you're there for everybody else. And you forget to think of

paikallisten puolella.

only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said,

musiikkia, joka yllättää.

musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkön siirto.
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin.
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. Toinen päivä elokuuta. Marko Maunuksela ja Fantasia. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa. Toinen päivä elokuuta. Marko Maunuksela ja Fantasia. Tervetuloa tanssimaan.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
3: Karjalainen syke.

musiikkia, joka yllättää.

0: paikallisten puolella.
1: Escucha el ritmo.

0: karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
6: Musiikkia, joka yllättää.

käsi. Perä riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perä turpaan ja silloin oksensin. Perä uus, se oli 16, painajainen jäi ritsikoista, arvet jäi myös myönneistä noista.

musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.

0: yesterday.
1: Toissa päivänä. Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: Elin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, plink, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats -yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

flipperivelhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: karjalainen syke.
1: Iso Kristiinassa Back to School -tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. Toinen päivä elokuuta. Marko Maunuksela ja Fantasia. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa. Aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romansistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartney biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelle ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

Ei parta pahoille kasva, sanotaan ainakin joissakin piireissä, mutta siitä voitte päättää te esimerkiksi tunnin päästä, kun on päättynyt Franz Kafkan suosikki iskelmäohjelma nimeltään Jytää ja iskelmää, mutta toimittaja huomautus tähän väliin, että Franz Kafkahan ei ole enää elossa, eli sikäli tätä tietoa ei voi verifioida, mutta olen aika lailla varma, että jos Franz Kafka olisi elossa, niin hän kyllä antaisi soundbitein tälle ohjelmalle sanoen, että hei, minä olen Franz Kafka ja aina lauantaisin kuuntelen Jytää ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

Ja niin on polkaistu tämänkin kertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Ja tällä kertaa aloitettiin Muskalla, se oli lauantainen Jytää niminen kappale. Vanha Jytä, klassikko tietenkin. Mä en oikein tiedä, minkä takia mä aloitin tänään puhumalla Franz Kafkasta, mutta jostain se vain tuli. Avasin mikrofonin ja alkoi vaan tulla sanoja Franz Kafkasta. Siinä mielessä hauska anekdootti, että Kafka ei itse pitänyt K-kirjaimesta visuaalisesti, että hänen mielestään se oli vastenmielinen suorastaan, mutta silti hän käytti sitä aika paljon ja joutui tietysti elämään sen kanssa, koska hänen omassa nimessäänkin noita K-kirjaimia tietenkin löytyy. Mutta K-kirjaimia löytyy myös Matti Eskon nimestä ja seuraavana levylautasella ehkä voisi sanoa harvinaisempi Matti Esko-kappale. Kappas vaan, kun Jytä ja Iskelmää lähetyksestä on kysymys. Kaikki tietää tietysti Rekkamiehen ja Hyvää huomenta Suomi-tyyppiset Matti Esko-kappaleet, mutta harva tietää, että Matti Eskolla oli myös tällainen funk-kausi, tai en mä tiedä, oliko se nyt funk-kausi, voiko sitä sellaiseksi nimittää, mutta ainakin sen tyyppisiä levytyksiä myös Matti Eskolta löytyy. Laitetaanpas soimaan.

hämmästyisen verran, ettei sanaa suusta saanutkaan. Hymyn soi ja niin kuin ensimmäisen kerran, ujo niin hän.

Matti Esko. Elin entistä aikaa vuodelta 1981 tämän nimiseltä Matti Esko-albumilta kuin Yksin, mutta ainakin tuon kappaleen perusteella Matti Eskon ei ole tarvinnut olla kuitenkaan yksin. Mua aina viehättää, kun mä ostan tietysti paljon levyjä kirppareilta ja niissä saattaa olla kaikenlaisia merkintöjä. Joskus voi olla vaikka joku kappaleen perässä etiketissä, että hyvä biisi tai muuta vastaavaa. Tähän on kanteen kirjoitettu, että Merjalle jouluna 95, terveisi Joni, tämmöisillä tikkukirjaimilla ja mustekynällä. Todella viehättävää. Sitä voi aina miettiä sitten, että no, kuka oli tämä Joni ja kuka oli Merja? Mikä heidän tarinansa oli? Kertoiko tämä äskeinen kappale kenties heistä? No, sitä ei voi tietää. Seuraava kappale vie meidät Rio de Janeiron tunnelmiin.

Marion. Fio Maravilla. Hieman harvinaisempi Marion Styge. Hänen erittäinkin suositulta ja paljon ostetulta El Bimbo-levyltä. Eli toisin sanoen, jos näet El Bimbon kirpparilla, niin ehkä kannattaa jopa hankkia ihan vaan pelkästään ton kappaleen takia. Nyt tulee luultavasti tämän Jytä ja Iskelmän radio-ohjelman historian härskein aasinsilta ja siirto, uskaltaisin väittää, koska mennään Samban syntysijoille, eli Rio de Janeiro on myös tässä seuraavassa kappaleessa. Voi voi, mitähän mä tästä sanoisin. Mä voisin ainakin pohjustaa tätä sillä tavalla, että jostain syystä 90-luvun alkupuolella niin Suomessa oli jonkinlainen tämmöinen samba-buumi, ja esimerkiksi rallit ja samba liitettiin yhteen. Esimerkiksi Kauhajoella oli tämmöinen Samba Cross-niminen tapahtuma, jossa ajettiin rallia autoilla ja varmaan pyörilläkin, ja samaan aikaan naiset tanssi sambaa ohjelmanumeroina. Kuulostaa erittäin hämmentävältä, mutta juttelin yhden tuttavan kanssa, joka on rallipiireissä ollut vuosikymmeniä, ja hän sanoi, että tämä on suora lainaus hänen kanssaan käymästäni keskustelusta. Helvetin hieno tapahtuma. No joo, tuossa sitten vuonna 90 Jyväskylässähän on nyt taas rallit tänä viikonloppuna meneillään, ja sitten Jyväskylän Suurajot KY on aikanaan kustantanut myös tällaisenkin singlen. Ehkäpä kappaleen jälkeen voidaan puhua tästä hetki lisää, mutta nyt hämmennytään yhdessä tällaisenkin obskuriteetin äärellä.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Euroopan suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 2. päivä elokuuta. Marko Maunuksela ja Fantasia. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Karjalainen Syke.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on Jytä ja iskelmä, ja studiossa on Arttu Seppänen, ja mikäli et ole täysin halvaantunut äskeisestä syntikkasampasta, niin mukavaa, kun olet päättänyt kuunnella tätä ohjelmaa juuri tänään. En tiedä, kaduttaako vai läikähteleekö sydän tällä hetkellä siellä päässä. Mulla ehkä enemmän läikähtelee, vaikka kyllä tämä kappale muakin aina hämmentää. Se oli siis Jussi Nummi, Suurajo Samba. Huhuja, mitähän tuosta sanoisi? Joskus vuonna 90 on tosiaan ajateltu, että jos järjestetään ralleja, niin siihen pitää jotenkin sitten liittää samba. Jostain syystä tämä on ehkä sitten matkan varrella unohtunut, että no varmaan jonkinlaista sampaa se rallikulttuuri sitten on, kun lähtee iltaisin tuonne kaupungille kattelemaan, että miltä se näyttää, mutta silloin joskus on ajateltu, että tämmöisiä kappaleita kannattaa ehdottomasti tehdä. Suurajo Samba ei taida löytyä myöskään netistä, niin siinäkin mielessä olemme etuoikeutettuja tänään, kun saamme kuulla tollaista. No, tämä seuraava kappale on myös harvinainen, mutta ehkä kuitenkin toteutukseltaan vähän aikakaudelle tavanomaisempi.

Ja vuosi oli 1974. Marjo-Riitta Kervinen ja Savanna-yhtye Dynamiitti, Pertsa Reposen sanoin siinä. Hänet tunnetaan esimerkiksi, aiemmin oli tällaisessa Cascade-nimisessä yhtyessä, joka teki tällaista, voisiko sanoa pohjois-amerikkalaista, tällaista sen ajan soulia ja tällaista funkia, viihdemusiikkia suomeksi. Mainio, aika lyhytikäinen yhtye tosin, mutta loistavia biisejä löytyy heidänkin tuotannostaan. Pitääpä joskus muistaa soittaa, ei ole tainnut yhdessäkään lähetyksessä vielä toistaiseksi soida, mutta tämä Marjo-Riitan soololevy tuosta 70-luvun puolivälistä niin on melko harvinainen tapaus. Suosittelen tarttumaan, mikäli tulee jossain vastaan, vaikka täytyy sanoa, että miksaus tuolla levyllä on vähän haastava, että soundit on pikkusen semmoiset tuhnut, mutta eipä se aina menoa estä. Tajusin tuossa muuten, että vaikka ohjelma on mennyt jo monta kuukautta, niin kertaakaan en ole omasta mielestä ainakaan soittanut Olavi Virtaa. Tähän täytyy korjata saman tien.

mambo, hey mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, nein, nein, nein. Nyt laulaa siciliano, signor Borsalino, tanssi mambo, naivan fino, kas näin. Hey mambo, ei kaiju tarantella, hey mambo, ei hurma mozzarella, hei mambo, mambo italiano. Nythän taitaa kaikki nilkka, sukka, nilkat lentää, kun vain hopla soi. On uuden tanssin aamunkoi. Se tarkoi muista hampaissaan, vuorossa on mambo. Jossa tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdään vaan. Hei mambo, mambo italiano, hei mambo, mambo italiano, ho. Ho-ho, sä aito Giovianno, hei vaan suukko näin ja jalat taivahia pein, kun soitaas mam.

Setarko muista hampaissaan, vuorossa on mambo. Jos sä tahdot tanssimaan, se mambon tahtiin tehdä vaan. Hei mambo, mambo italiano, hei mambo. Mambo italiano, ho, ho, ho. Sä aito giovianno, hei vaan suukko näin ja jalat taivahia päin, kun soitaas mambo.

No se oli tietenkin Olavi Virta ja Mambo Italiano. Täytyy myöntää, että se on yksi omia karaoke-bravureita, mutta ei ole mitenkään erityisen helppo laulaa. Siinä on noita nopeita osuuksia ja muita, ja sitten ylipäätään on aina hirveät paineet laulaa Olavi Virran kappaleita, koska Olavi Virran ääni on kuitenkin niin ikoninen, ehkä niitä ihan suurimpia, ellei joidenkin mielestä jopa suurin tämmöinen suomalainen iskelmääni, niin sitä on kyllä haastava lähteä haastamaan niin sanotusti omalla erittäinkin heikolla laulutaidolla. Mutta nyt kun päästiin tuommoisen vanhan iskelman makuun Mambo Italianon voimin, niin ehkä vielä yksi kappale samaa osastoa.

Helena Siltala, Etkö uskalla mua rakastaa, ja aivan loistava Erik Lindströmin orkesteri siinä taustalla. Helena Siltala oli Suomessa ihan tällaisia edelläkävijöitä tässä tyylikkäässä jats-iskelmässä. Tänä vuonnahan ainakin erään historiankirjoituksen mukaan vietetään kotimaisen jatsin 100-vuotista historiaa, koska ajatellaan, että vuonna 1926 Andania-laivan mukana, jolla soitti American Jazz Band, silloin jats tuli Suomeen, ja vaikka on myös merkintöjä muutama vuosi sitä ennen, että Helsingissä on soittanut jats-orkestereita, mutta mukavaa se on pyöreitä viettää, milloin sitten haluaakaan. Ja jats-iskelmä sitten tuossa 50-luvulla oli, ja myös 60-luvulla täytyy sanoa, että näistä iskelmätyyleistä ehkä yksi semmoinen oma henkilökohtainen suosikki. Mutta kun vanhasta iskelmästä puhutaan, niin on myös olemassa sanonta, ei kahta ilman kolmatta, siispä.

Kuuntelet kotimaisen säveltaiteen erikoisohjelmaa, jonka nimi on Tänään, eilen, huomenna ja miksei vaikka ylihuomenna sinun naapurisi Ritvan asunnossa nimeltään Jytää ja iskelmää. Siinä äsken kuulimme Vieno Kekkosen kappaleen Uskedaara. Ja en lähde nyt väittämään, että mistä se on alun perin kotoisin, koska siitä on ilmeisesti riidelty vuosien saatossa. Turkkilaisten mielestä se on alun perin turkkilainen sävelmä, mutta myöskin bulgaarialaisilla ja kreikkalaisilla ja makedonialaisilla ja serbeilläkin siitä on oma mielipiteensä. Näin olen ainakin ymmärtänyt, joten en ala väittämään laulun alkuperästä sitten yhtään mitään, mutta sen minä tiedän, että Vieno Kekkonen tuon äskeisen tulkinnan siitä lauloi. Aivan loistava tuommoinen, miten tämä nyt sanoisi, jopa vähän mystinen ja erikoinenkin iskelmä, nimittäin harvoin on lähdetty tonne suuntaan, kun lähdetään tekemään käännösiskelmiä. Mutta mitä Vieno Kekkonen teki vuosikymmeniä myöhemmin, sen me kuulemme tässä seuraavassa kappaleessa.

Moni ei varmaan muista kyllä Vieno Kekkosta ihan tällaisesta kappaleesta, mutta tämä oli Vieno Kekkonen vuonna 1985. Mies, hyvää vuosikertaa. Omistettakoon se tänään vaikka kaikille miehille, jotka on syntyneet vuonna 1985. Joskus soitin yksityistilaisuudessa, jossa vietettiin nimenomaan nelikymppisiä. Eihän siitä ole kuin siis reilu vuosi. Ja siellä tosiaan soitin sitten tämän kappaleen synttärisankarille omistettuna. Ja hän oli hyvin tyytyväinen, yllättynytkin ehkä hieman. Nyt kun päästiin diskon makuun, niin eiköhän laiteta kerta kielon päälle.

Satu Pentikäinen, tuutko tanssimaan? Satu Pentikäisellä on aivan loistavaa kotimaista diskotuotantoa, monellakin levyllä useita hyviä kappaleita. Jos Satu Pentikäinen ei ole ennestään tuttu, niin suosittelen kyllä tutustumaan tarkemmin. Hän esiintyi ensimmäistä kertaa livenä sitten vuoden 1991, jos nyt en ole ihan väärässä, niin viime syksynä Helsingin kulttuuritalolla järjestetyssä Raul Reiman muistokonsertissa. Satullakin on monia kappaleita, jotka Raul Reiman on sanoittanut silloin aikanaan. Oma henkilökohtainen suosikki, iskelmäsanoittaja, uskallan väittää näin. Mutta seuraavaksi syvennytään kahden kappaleen voimin lahtelaiseen grooveen.

Jos sinusta tuntui äsken siltä, kuin olisit ollut Lahden yössä, niin se tunne pitää paikkansa. Nimittäin se oli Snowman-yhtyeen kappale Lahti by Night. Tämä löytyy tällaiselta mahtavalta vuoden 78 singleltä, jossa mainostetaan hiihtokilpailuja. Totta kai, Lahdessa kun ollaan. Mutta seuraava kappale on myös tällaista syvää ja ihanaa Lahti-groovea. Se kuulostaa tältä.

Siinä lisää yöllistä groovea tarjoili yhtyö nimeltä The Groove Night ja kappaleen nimi oli Gallow Zone. Tää löytyy tällaista Lahti Rock 83 LP:ltä, jonka Lahden kaupungin kulttuurilautakunta on aikanaan julkaissut. Mahtavaa. Tällaisia pitäisi tehdä edelleenkin, mutta tähän on koottu tosiaan lahtelaisia nuorisoyhtyeitä tuolta ajalta. Mainio kokoelma, suosittelen, jos joskus tulee vaikka kirpparilla vastaan. Mutta olemme saapuneet siihen pisteeseen tämänkertaisessa lähetyksessä, että kaikki hyvät asiat joskus tulevat päätökseen, myös Franz Kafkan suosikki iskelmäohjelma, eli Jytää ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja minä kiitän todella paljon, että olet päättänyt tänäkin kesäisenä päivänä viettää tunnin tässä seurassa kuunnellen iskelmää laidasta laitaan. Tänään sitä on todellakin tapahtunut erikoisesta syntikkasambasta alkaen. Mutta kuulemme jälleen ensi viikolla ja jäljellä on enää ainoastaan yksi maailman paras Jytä-kappale ja se on tietenkin Muskan Kirjoita postikorttiin. Voikaa hyvin. Moi moi!

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: No moi! Kesäjorman se täällä taas tanssittaa Heinäriehan kuulijoita parin tunnin ajan ja vielä mahtuu mukaan, käyttää sitten Rexonaa tai ei. Peukun käyttö ei ole salittua missään tapauksessa, paitsi silloin, jos peukulla on tarkoitus viestittää, jotta mahtava meininki ja hyvä meno sekä lento. Mutta, suunnatkaamme sitten musiikkimielessä korvamme heinäpaalin päälle, johon meitä houkuttelee joku Katariina Juseliukseksi esittäytynyt laulajatar-tapaus. On kuulemma sellainen maalta kotoisin oleva tyyppi tämä Katariina, joka ei suinkaan lehmän tissiä vierasta.

Tämä lehmitytöksi itseään tituleerava tapaus oli nimeltään Katariina Juselius, ja onkohan muuten kyseessä se sama Katariina, jonka kamarissa joskus muinoin kesäöitä tanssittiin, tai ainakin vietettiin. No mutta kesäöistä puheen ollen sitten jälleen jouluöitä, juhlaöitä enemmän kuin kesäöitä arvostavan korvatunturin äijän eli joulupukin lähettämään kirjeeseen, jossa lukee näin. Hei kesäjorme ja te kaikki heinäriehan väki. Olemme tonttuväen kanssa täällä pukipajassa valmistaneet varmuuden vuoksi keinolunta, sillä onhan porukoilla oltava valkia joulun kaikissa tapauksissa, sitten kun se joulu on. Kun joulu on. Joulumuori oli muuten silloin, kun ensi kertaa tapasimme erään sammakoita vilisevän lammen äärellä, niin sanottu ruskieneitsyt, valkieneitsyt, vähän sellainen Madonnan laulama Like Virgin -tyyppinen tapaus. Näin siis joulupukki kirjeessään, jossa hän tyytyy toivomaan jouluyö, juhlayö -kappaleen kompensaationa Jouko Niuhan laulamaa Sammakot kesäyössä -kappaletta. Se kun tuo pukille aina mieleen ensitapaamisen joulumuorin kanssa.

No niin, heinäriha porukka. Tässä puhuu Kesä Jorma. Kuunnelkaapas. Käykääpäs tiskiltä tilaamassa haluamanne kategoriasta jäätelöt. Jotakin minä tarjoan. Jäätelöhän nimittäin kuuluu suomalaiseen kesään, joten tällä kertaa viinerit ja viinakset ovat ja myös pysyvät pannassa. Jäätelön nuoleskelun ajan meitä viihdyttää osuvasti jäätelöaheista Ice Cream-kappalettaan esittäen musiikkijoukkio suoraan svengaavasta Lontoosta. Tuo ryhmä on nimeltään New Young Pony Club.

Tuosta kuuluista jäätelöaiheisesta Ice Cream-kappaleesta vastasi New Young Pony Club-niminen orkesteri, jonka nimi suomeksi käännettynä on yhtä kuin uusi nuori ponikerho. No eipä onneksi porokerho, siksi että sellaisesta nimestä poro monopoli tyyppi ja tapaus joulupukki tuskin olisi mielissään. Tässä muuten eletään sitä aikaa suvesta, että olisi helppo päätyä soittamaan se kesäkannusteinen, vielä on kesää jäljellä kappale, mutta taitavan estejuoksijan tavoin heinäriha ylittää tuon esteen ja päätyykin sellaiseen kappaleeseen kuin vielä on pesää jäljellä. Nimimerkki Lörtsy Lappeenrannasta tiedustelee viestissään, että onko sen niminen kappale kuin vielä on pesää jäljellä todellakin olemassa. No kyllä on, vastaan minä, Kesäjorma täältä Heinäriham studiosta. Lörtsyn toiseen kysymykseen minulla ei sitten olekaan vastausta. Lörtsy kun utelee, että milloinkahan 3000 esteisiin tulee indeksikorotus.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Hei, mihin nämä veneen tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
1: Se on täynnä.
3: Autotalliin?
1: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
1: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjoiskarjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
9: Tuossa tuokio sitten nähnauti meidän kappaleesta, että vielä on pesää jäljellä, jonka esityksestä vastasi Reijo Paunonen. No sitten siihen ennen kaikkea vielä on kesää jäljellä hitistä tunnettuun Mampaan, joka kauan ennen mainittua hittikappalettaan vuonna 1989 julkaisi haikean sävelmän, jossa kesää ei todellakaan ole enää jäljellä. Se on nimittäin muisto vain. Teoksen nimi on elokuu.

Ja sitten jälleen tänne Heinärihan saapuneen viestittelyn pariin, siis postin pariin. Painonnostoa harrastava Kaarlo Kangasniemeltä skriivaa kivaan tyyliin, että kiiltomato loistaa olollaan, mutta Heinärihä-ohjelma taas loistaa instrumentaalikappaleiden poissaolollaan. Tätä puutetta Kangasniemen Kaarlo haluaa paikata jollakin kesäisellä levytoiveella, ihan millä tahansa, kunhan siinä kukaan nyt ei pääse määkimään, rääkymään, huokailemaan, eikä kirkumaan, eikä edes laulamaan kauniisti. No Kaarlo, olkoon menneeksi. Toiveesi toteutuu.

Hän, joka tuossa esitti kitaroinen Mungo Jerryn vuoden 1970 hitin In the Summertime, oli on nimeltään Ryan Rules. Ennen kuin tässä Heinäriha ohjelmanjaksossa pukeudumme uima-asuun, niin tulipa mieleen, että onkohan Paul McCartneylla vaatekaapissaan kuinka monta Paul, tai siis ei Paul, vaan Paul-paitaa. Tämä tuli mieleen siksi, että Paul McCartney ei tiettävästi ainakaan yhdessäkään suomalaisessa naistenlehdessä ole koskaan esitellyt vaatekaappiaan. No mutta sinä kesänä, kun Paul McCartney täytti 18, hänen kaimansa Paul Anka esiintyi Linnanmäellä. Konsertin ajankohta oli 18. elokuuta, eli 4 päivää ennen Tommi Läntisen syntymää. Vuosi oli 1959, jonka suvesta laulaa seuraavassa tänä jo parinkin otteeseen mainitsemani Paul McCartney. Kappaleen nimi on Summer of 59, eli kesä 59.

Tästä Paul McCartneyn esittämästä kesä 59 kappaleesta sitten 10 vuotta eteenpäin, siis kesään 69. Tuon kesän kesäkuussa Paul McCartneyn 28-vuotispäivänä Jorma Kinnunen heitti Ratinan stadionilla keihäänheiton maailman ennätyksen. Heinäkuussa ihminen käveli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla ja elokuussa järjestettiin nelipäiväinen Woodstock-festivaali. Kesästä 69 laulaa seuraavaksi Bryan Adams.

Brian Adams ja Summer of 69. No, kesän, syksyn ja alkutalven vuoden 69 jälkeen tuli vuosikymmen uusin 1970-luku. Vuoden 70 autokanta Suomessa koostui pääasiassa eurooppalaisista ja neuvostoliittolaisista automerkeistä. Japanilaiset merkit ottivat jalkapolkimen sijaa vasta myöhemmin 70-luvulla. Yksikään neuvostolada ei kuitenkaan vallannut autostradaa vielä kesällä 70, sillä ladan valmistus oli alkanut vasta saman vuoden huhtikuussa ja ensimmäiset ladat tulivat Suomeen vuonna 71. Neuvostomossi oli kylläkin kova juttu, Ruissokin ensimmäisenä kesänä 1970. Turoshevi G:n kesän ladamatka Ruissokkiin onkin siis tapahtunut joskus vuonna 71 tai sen jälkeen.

0: halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Pitkäkään aikaan ei ole sitä, kun tässä Heinärien ohjelmassa Turos Hevin kieltä kuultiin kappale Kesälada Blues. Ja hei Turot, lainatkaapa tovi sitä ladaa. Me käydään Problems-yhtyjen kanssa pikaisella kesäkäynnillä keskisuomalaisessa maalaismaisemassa.

No siinäpä tuli pakettua pikapikaa 3 500 asukkaan Uuraisilla, mikä on muuten eräässä merkittävässä mielessä Suomen edistyksellisin kunta. Vuonna 1976 Uurainen valitsi kunnanjohtajakseen Sirpa Raution, jolla on kunnia olla ensimmäinen nainen kunnanjohtajana Suomessa. Vaan mitä tapahtuu nyt? Frederik tuolla viittoilee Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganille, että mennäänpäs uimaan. No miksikö hänelle? No kaiketi siksi, että Reetu haluaa, että Turkin presidentti heittäisi viimeinkin tuon talviturkkinsa pois.

No kappas vain. Uintiporukkaa tuntuu olevan enemmänkin paikalla. Marjori ehdottaa yöuintia, mikä toki elokuisen kuutamon aikaan on mitä romanttisin hetki ja myöskin tapa pulahtaa veden hyväilevään kosketukseen. Kokemuksesta tosin tiedän tai muistan, että Marjori laulaa kappaleessaan vähän niin kuin pirua seinälle lyrikoidessaan, että kohta kesä ohi on. No äläs nyt. Uskotaan mampaan. Vielä on kesää jäljellä.

totta, sen täytyy olla, sen täytyy olla totta, sen täytyy olla totta, sen totta täytyy olla. Nimittäin se, että kesä on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesä nimistä kappaletta ei nimittäin todellakaan voisi olla olemassa, näin ajattelen, ellei näin olisi, että kesä on rakkauden aikaa. Tunnetuimme Summer of Love taitaneet olla Helen Hafnerin kesärakkaushitti vuodelta 1993, mutta on sitä osattu ja osataan sitä yhä edelleen Suomessakin. Emma Lounan, Venla Ruodenmäen ja Tanja Oittisen muodostaman jyväskyläläisen Wet Pillows-indiyhtyeen tämän vuoden rakkauden kesän kappalejulkaisu on se tämän suven. Tämän suven 2026 kesärakkaushitti.

Kyllä, hiki, mutta eipä ole sitten tammikuussa, paitsi ehkä kuntosalilla. No antapa hien lentää, mutta ei sentään roiskeena kenenkään kahvitee tai virvoitusjuoma kuppiin. Tässä Inner Circle ja bändin hikihitti Sweat.

0: Ja nyt Heinärihan siirtyy lyhyelle erätauolle. Erätauon aikana luvassa on väliaikamusiikkia.
1: Heinärieha, tanssittajana Kesä-Jorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
0: Tanssittaja Kesä-Jorman se täällä taas Seirenin tavoin kutsuu Heinärieha-ohjelman kuuntelulle. Jättäkäämme toissijaisiksi ajatukset heinäladon pölyisyydestä, pölyn tuottamasta, mahdollisesta kutittavuudesta ynnä muista ongelmatekijöistä. Suunnatkaamme ajatukset mieluummin positiivisesti heinälatoromantiikkaan, sillä niin monet ovat ne kotimaiset mustavalkoelokuvat, joissa heinäladossa tapahtuva eroottinen hinjointi peidotaan suuntaamalla kamera kohti taivaalla liikkuvia poutapilviä.

0: kokeneelle Kivikylän, eli toisin sanoen isohkon kaupungin asukkaalle saattaa olla sellainen elämys, että kaiken kokenutkin saa kokea vielä jotakin aiemmin kokematonta. Tällaisesta kokemuksesta kertoo seuraavaksi soimaan lähtevä kappale Oori maatila matkailulle, jonka kokemuspaikka ei ole Kokemäki, vaan jokin Pohjanmaan kunta.
1: Pohjanmaa!

0: täällä kuule heti, vai mihin odottaa?
1: Unelma maa, maatila maa, loma-alu maa, notta puuhailu maa, jotta voin muu.
2: Ja sitten vuoden 1984 elokuisiin keikkamuistoihin. Broadcast-keikkailin tuolloin muun muassa Suonenjoella, Kuopiossa ja Porissa. Eini näyttäytyi Säkylän, Kauhajoen ja Luumäen lavoilla ja Eput Virroilla Turussa ja Helsingissä. Popeda ei vielä tuona kesänä esitänyt kuumaa kesää Lapualla, Lammilla eikä Lappajärvelläkään, mutta Meiju Suvakselta se saattoi onnistua sekä Alvudella, Alajärvellä että Kouvolassa, sillä Meijulla oli levytysrepertuarissaan kuuma kesäkappale jo vuonna 1984, Popedalla vasta vuotta myöhemmin. Meijun kuuma kesä kulkee. Se kulkee tähän tapaan.

Kun sitä talviaikaan haaveilee kuumasta kesästä, niin saattaa unohtua, että kesähän tuo mukanaan myös ampparit, paarmat, hyttyset ja kärpäset. Ja kärpänenhän on pahimmillaan ja ärsyttävimmillään aamuyöstä lennellessään makuuhuoneessaan virkeänä juuri siihen aikaan, kun makuuhuoneen omistaja haluaisi vielä nukkua.

Tuossa Antero, Raimo ja Ovet -yhtyeen esityksessä Kärpänen koettiin inhokkina, josta pitää päästä eroon, mutta on niitä toisenlaisiakin kokemustarinoita Kärpäsestä, kuten J. Karjalaisen eräässä laulussa, jossa trendikäs Mary Annexi nimetty Kärpänen on muisto vain kesän jäätyä jälleen kerran taa jonnekin kauas ja seuraavaan suveen on niin paljon aikaa.

0: karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi. Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko Reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
6: Karjalainen syke.
3: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
7: Siitä on 55 vuotta, kun oli kesä 71. Moni asia oli silloin tyystin toisin. Ei puhuttu digitalisaatiosta, ei tekoälystä, eikä myöskään ilmastonmuutoksesta. Suoratoista palveluista ei osattu haaveillakaan ja niin, yksi juttu. Mikäli joku epäilee, että tuona vuonna ei ollut edes värejä, niin voin vakuuttaa, että epäilijä on väärässä. Värejä kyllä oli. Tässä Spaddu-nimisen kokoonpanon kappale nimeltä Kesällä 71.

0: jotain suotta.
1: Kohta sulla on tuota.
0: Kylmä sota ei kestä tässä enää montakaan vuotta. Kohta saadaan pankkikortit ja kukista ja pizzaa iltapalaksi.

0: kaikki oli lämmintä ja mukavaa. Kesällä 71.
1: Kokoonpanolimme tässä Paddu ja heiltä kappale nimeltä Kesällä 71. Ja sehän oli muuten se kesä, jolloin jotkut väittivät ihan vakavissaan Helsingin Olympiastadionilta elokuun 10. päivänä kuuluneen Mekkalan, kuuluneen ihan Tallinnaan asti. No, tämä ei tosin pidä paikkansa, mutta meteli oli tosin ollut melkoinen, kun paikalla ollut yleisö kannusti Juha Väätäisen 10 000 metrin Euroopan mestaruuteen. Hyvä julma, Juha. Ja tulihan se EM-voitto toki myös puolta lyhyemmällä matkalla. Vuoden 1971 suurimpia hittejä oli muuten Middle of the Road -yhtyeen sirkutuskappale Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

No sitten jälleen Heine Riehaan tulleen kirjepostin pariin. Ja postilemasta näin, että tämä kirja on lähtöi sinne Villistä lännestä ja näin myös on. Lähettäjä on Tex Willer. Tex kirjoittaa, että täällä Villissä lännessä on ihan villimeno päällä. Calamity Jane on stripannut monena iltana ja aiheuttanut kiihottavuutta. Villian menoa on lisännyt myös se, että tarjolla on ollut villisikaa, jota ovat pienestä ranskalaiskylästä tulleet valmistamaan Asterix ja Obelix. Laulajan vierailijaksi villiläinen viiden perättäisen illan festivaaleille ovat kiinnittäneet sellaisen tyypin kuin jonkin Elvis Preslin, jolla on kuulemma villitapa pyörittää lannettaan. Ja Tex muuten kyselee, että onko tämä Elvis joskus levyttänyt jotakin, ja jos on, niin saisiko häneltä kuulla jotakin? No, vastaus Texille on se, että kyllä Elvis on levyttänyt. Toivottavasti kelpaa tämä sävelmä Summer Kisses, Winter Tears.

Elvis Presley esiintyi ja Elvis Presley esiintyi Heinärihassa siitä syystä, että Tex Willer halusi kuulla Elviksiltä jotakin, ja se jotakin oli nyt tämä Summer Kisses Winter Tears. Tex muuten vielä kysyy tuon kirjeensä jälkikirjoitusosassa, että heillä kun villissä lännessä on meneillään villisikapileet, niin mitä me Heinärihan väki täällä syömme? No, vastauksena tekstille kerron näin, että kalahan täällä maistuu, ei tosi mikään pakastessei, vaan kotimainen itse ongittu järvifisu.

Siinä kuultiin ruokaisa ja kalaisa laulun nimeltä Onkimiehen blues-yhtyöltä Vanha isäntä. Ja sen verran tarkennusta tuohon kertomaani Heinäriehaväin ruokavalioon, jota Tex Willer tiedusteli. Niin vanhemmalle väelle täällä kyllä maistuu tämä kotimainen kala aika yksituumaisesti, mutta nuorempi porukka pääasiassa tilaa ruokansa paikan päälle kotiin kuljetettuna ja pääasiassa pizzaa tilaavat. Tuskin mikään yllätys.

0: Kaikki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kertaus on opintojen äiti, joten kertaapa jälleen jo useasti aiemmin sanomani, eli sen, että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva lienee sen Popedan Kuuma kesä. Tässä Heinäriha-jaksossa on kuultu jo aiemmin tuossa Meiju Suvaksen esittämä Kuuma kesän levytys, ja nyt kuullaan Jimmy Rogersin 60-luvulla levyttämä The Long Hot Summer, eli Kuuma kesä, jonka Krönin emppu muuten levytti suomeksi nimellä Kuuma kesä.

No hei, come on, come on, come on. Nyt välihousut pois ja kesävaatetus ylle. Mutta mikäs on Irvin Kuhlmanin valinta? Uimahousut, samettihousut, kumikengät ja pipo. Käyköhän nyt kuule Irvin niin, että munatan noissa hautuu.

Irvinin jälkeen osaston suomalaisen perinnekkäisen merkit. Yksi niistä on tango. Tango kuuluu ehdottomasti suomalaiseen kesään. Ja jos ei kuulu, niin nyt kyllä pannaan kuulumaan. Tangovalinta on hiljainen kylätie, josta on kiva ammentaa voimaa kuuntelemalla sitä vaikkapa mökillä lähes Tyynen järven rannalla hiljaisuudessa. Tosin ei se mökkielämäkään aina niin häiriötöntä ole. Tästä tarjoaa demonstraation Esa Pakarinen.

Kauppiainen on kylä tie. Käki metsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylä tie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

erilainen on kylätie. Siellä auringon mollikka paistaa, hiljainen on kylätie. Siellä

Mistä ne hirvikärpäset ilmestyivät joskus taannoin? Eihän niistä ennen puhuttu mitään, ei niitä ollut. Ja mistä ne punkit tulivat? Eihän niistäkään puhuttu ennen mitään. Ei edes punkkimuusikoista ennen vuotta 1976.

Tämä oli punkkitarkastus, jonka suoritti Jaakko Laitinen, että väärä raha, niminen Poppo. Mutta näyttävän taas niitä James Bond-elokuvia televisiosta tänäkin kesänä. Ja mikä se tämän illan Bond-leffa onkaan? Ahaa, sen ainoan oikean James Bondin Sean Connerin tähdittämän Elät vain kahdesti vuodelta 1967. Täältä heinärihasta niihin kuviin, siis James Bond-kuviin ja tunnelmiin. Jännittää.

nimensä siitä, että koska ennen siis 70-luvun alussa kuunneltiin ilolla silloista hittiä popcornia, niin nyt taitaisi olla rockcornin aika. Näin minä, Jorma Hietamäkin, tämän rockcornia nimen kehittelin ja tässä ollaan. Vaan mistäpä sai nimen The Beatles-yhtyeen, eli päivätarkasti 5. elokuuta vuonna 1966 julkaistu The Beatles-albumi, tietenkin Revolver. No, kyseessä on sanaleikki. Revolverin tarkoittaa sekä revolveria että myös englanninkielisestä sanasta revolve johdettua viittausta LP-levyn pyörimiseen. No, pannaanpa siis tuo kyseinen Beatles-LP pyörimään levysoittimen ensimmäisen raidan kohdalle ja mikäs biisi se sieltä tulee. Se on semmoinen kuin Taxman.

No niin, verottaja iski heti välittömästi tämän rockkornian alkutahdeilen siinä mielessä, että tämä George Harrisonin tekemä ja vokalisoivan Beatles-biisi Taxman on yhtä kuin verottaja siis suomeksi. Tuo näpsäkkä teos siis avaa Beatlejen seitsemännen Revolver-nimisen pitkäsoiton, mikä on albumina iältään nyt 60-vuotias. Kun Taxman on LP:n A-puolen avausbiisi, niin B-puolen toiseksi viimeinen on taas sellainen kuin Cat to Get You Into My Life, josta rytmiryhmä Earth, Wind and Fire muotoili semmoisen hiukka jazz-tyyppisen cover-versionsa vuonna 1978.

Muistan, kun radiotoimittaja Heikki Harmalla oli tapana 70-luvulla tiistai-iltaisessa Pop-eilen tänään ohjelmassaan soittaa lähes joka kerta jokin Beatles-biisi jonkin toisen artistin tai yhtyeen versiona. No nyt tässä Rockorniassa olin Heikki Harman linjoilla, kun Earth, Wind and Fire -porukalta kuultiin Beatles-juttu nimeltä Can't You Get You Into My Life. Piti muuten ihan tekoälyltä tiedustella, että onko Beatleillä sellaisia biisejä, joissa tai joiden nimissä esiintyy sana wind eli tuuli. No yksi löytyy eli kappale Long and Winding Road, mutta kappale ei tosin viittaa millään tavalla varsinaisesti tuuleen. No miksikö tätä piti kysyä? No ihan vaan siksi, että seuraava musiikkivalinta on nimeltään Saavu kesätuuli, mikä on pop-yhtyeen puolikuun tuotantoa.

Sinan puolikuuyhtyeen vaatimus kesäisen tuulen saapumisesta vuodelta 1993. Sujuvasti kulkeva biisi, kuten lähes jokainen äkillisesti huhtikuussa 2019 edesmenneen Kari Pesosen puolikuuyhtyeelleen tekemät kappaleet. Niin, ja ehtihän Kari Pesonen toki tehdä niitä sujuvia kappaleita levitettäväksi muutamille muillekin artisteille, muun muassa Marjo Rille. Mutta kun nyt kesätuulen haluttiin tuleman, niin halu ja vaade kannatti. Sellainen tulee nimittäin heti seuraavaksi. Johnny Lee Michaels esitti Suomen Eurovisu-karsinoissa Neumannin hänelle tekemän kappaleen Kesätuulin vuonna 1987, ja se jäi tuolloin viisukarsintojen kakkoseksi.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkön siirto.
4: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Karjalainen syke.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Tässä meneillään olevassa Rockkornia-ohjelmassa viimeisimmästä Kesätuli-nimisestä kappaleesta vastasi Jouni Turpeinen, joka muistetaan paremmin taiteilijan nimestään Johnny Lee Michaels. Missään hän muuten nykyään on. Ei ole miestä viime aikoina näkynyt. No eipä tämä seuraavaksi esiintyvä Johnnykaan aivan oikeasti Johnny ollut, jos ei Johnny Lee Michaelskaan ollut siviilissä Johnny vaan Jouni. Toistakymmentä vuotta sitten edesmenneen kitaristivelo Johnny Winterin oikea nimi oli John Dawson. Pyydetäänpä Johnny nyt lavalle esittämään kappaleen Johnnysta, nimittäin kappaleen Johnny Be Good.

Siinä kuultiin raivoissaan livesoittoa vuodelta 70 Johnin Winterin häiriössä energisesti lavalla, ja kaiken häirinnän ohessahan Johnny Winter ja hänen porukkansa hoitiin mitä mainioimmin maaliin Chuck Berryn biisin Johnny Be Good. En muuten koskaan itse nähnyt Johnny Winteria livenä, mutta vakavana aikomuksenani oli kokea sekin juttu lokakuussa 2014 Jyväskylässä, mutta Johnny Winter ehti sitä ennen siirtyä siihen kuuluisaan yläkerran orkesteriin. Valitettavasti. No sitten Johnny Winterin esittämästä Johnny B. Goodista 40 vuotta sitten pystyyn pantuun brittikokoonpanoon nimeltä Johnny H. Jazz ja heidän kasarihittiin nimeltä Turn Back the Clock.

Tämä oli yhtye Johnny Hates Jazz, joka sai nimensä siitä, että muun bändin jäsenten ystävän ei pitänyt jatsista ei niin lainkaan. Bändi on muuten yhä edelleen olemassa ja näyttää tehneen ja tekevän keikkoja niitä konsertteja kotimaassaan tänäkin vuonna. Tuossa vuoden 1987 Turn Back the Clock -hitissään Johnny Hates Jazz pohti sitä, että kumpa kellon viisareita voisi kääntää taaksepäin, kumpa ajan saisi siis jollakin tavalla takaisin. Niin, kellojen seisostumista sitä aina oli Dannykin kauan nimisessä sävelmässään 60-luvulla, joten olisiko nyt Dannyn vuoro esiintyä? Niin tai Johnin, kun näitä eri muotoisia Johneja tässä nyt on kuultu, Johnny Lee Michaelsia, Johnny Winteria, Johnny B. Goodia ja Johnny Hates Jazzia. No päätänpä hylätä tylysti tällä kertaa sekä Dannyn että Johnin ja valita kirkan ja kirkalta ajan kulkuun niin ikään viittaavan hänen ensihittinsä Hetki lyö.

Kun oikein tarkasti analysoi tuota hetkilyöiskelmää, niin tulee yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että nykyhittien tekijät ovat malttamattoman levottomia. Heillä ei ole aikaa luoda näin monimutkaisia ja muotoisia biisejä niin, että niitä olisi silti vaivaton kuunnella. No tuo hetkilyöhän on tietenkin ajan hengen mukaisesti käännösbiisin, alkuaan The McCoys-ryhmän Beat the Clock, ja käännöskappalehan se on se Kirkan Leijat-niminen kakkossinkkukin. Leijat-kappaleen originaali nimi on Kites, joka menee alkuperäisessä muodossaan seuraavaan tapaan.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Tuntuu ihan siltä, että tuossa äsken olisi Kirkan laulunut kappaletta Leijat, ja tuntemus se on suuntaa antava ja oikea, sillä Leijat-kappaleessa kuultiin kappaleen alkuperäinen versio nimeltä Kites, jonka levytti 60-luvulla brittiyhtye Simon & The Pre and the Big Sound. Tuo bändi muuntautui sitten 70-luvulla sellaiseksi proke-hirmuyhtyöksi kuin Gentle Giant, mikä tekijä esitti äärimmäisen monimutkaisia teoksia. No 70-luvun edessä Gentle Giantkin sitten alkoi oikoa musiikillisia linjojaan, ja vuonna 77 yhtye julkaisi suht suorasukaisen biisin nimeltään I'm Turning Around, ja paino sanalla suht.

No mutta hei, tuon Chandler Giantin esityksen aikana havahduin siihen, että The Sensational Alex Harvey Band, hän on yksi Pate Mustajärven suurimmista suosikeista, tai oli, ja havahduin myös siihen, että 50 vuotta sitten, 7. elokuuta vuonna 1976, Alex Harvey esiintyi ensimmäisen ja ainoan kerran Suomessa. Paikka oli Turku ja siellä festivaali nimeltä Ruis Rock. This is a story I heard down in Wingo Wango about a little girl called Jenny who got lost in the jungle. She was brought up by the actual animals who lived in the bush. These apes got to like her so much they called her Jungle Jenny.

Tänään olin omintakeisen performanssiryhmän The Sensational Alex Haavibändin biisi Jungle Jenny siltä samalta 7-6 vuodelta, jolloin yhtye vieraili Suomessa. 5 vuotta myöhemmin elokuun alussa vuonna 1981 Lappajärven Tulivuorirock tarjosi yleisölleen sen ajan kuuman nimen Shaken Stevensin. Ja oikein muuten yllätyin, että Shaken Stevens ei sen koomin enää esiintynyt Suomessa, mutta niin, tilanne on tämä. Ja tämä on Shaken Stevensin biisi nimeltään This Old House.

Hän oli Shakin' Stevens Lappajärven Tulivuorirock-tapahtuman vuoden 1981 staraja. Vastaava tehtävä samassa tapahtumassa vuonna 1975 oli vastuutettu Bay City Rollersille, jolta tämän Rockornia-jakson päätteeksi kuulemme kappaleen nimeltä Shang Lang.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee Karjalan purkupojat.fi.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin?
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
4: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
5: Q-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
9: Karjalainen syke.

jäätykkiin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Iso-Kristiinassa Back to School-tapahtuma tulevana lauantaina 8. elokuuta. Tapaa supersuosittu tubettaja parivaljakko, reissuproidit, osallistu kepparikilpailuun ja tutustu alueen harrastemahdollisuuksiin harrastusmessuilla. Katso koko tapahtumaohjelma osoitteessa isokristiina.fi.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
5: Karjalainen syke.

0: lennetään taivaan kannelle.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka.

musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to say.

what you want.

musiikkia, joka yllättää.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah.

paikallisten puolella.